السلام عليكم فيلم دکا سیریس دکان ادي منيفوي فيلوا ديرمگه دائره شاغوري وڑانوا اميها بيفولنا اوفا بيدو اگتو کولکان ايده فيلمي دنياگه تي بيفولنا اگ وگتو کولن هيدا کولا ميهفتا گريس نبدل کوري الگوند عزيز افاروق تافا جون راتوگه تافا تارينگه فيلم دکا سیریس دک تي بيفولنا مرحبا کيوما وني تيار وفا ايفدا فيلم دکا سیریس دک ميهفتا گريس الگوند بالالانا ಕೊರಿಯಂ ಮೇ ಬ್ಯಾಗಡಿಯೆನ್ ಹಾಯರು ಅಳುಗಂಡಾಯಕು ಫಿಲ್ಮಿ ದುನಿಯೆಕ ಹೇದಕೊಲ್ಲಬ್ಬ ಮಿಹಫ್ತಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿ ಫಶನಿ ವರಂ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮ್ ರೀತಿಲವಯಕುಂ